0: Se tipukkine, kukekene, ue saatuttavaks, Elmar, kus viikka tahes.
1: Kuigi te olette harimata, aga ikkagi inimene.